mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

sam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim samom sebi, da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha.